0: Awa te mali wese, whamai ai. Ea le pokala mea re tō, leo lo ne fwoi tai au, ina wa toi lua miro tolo tōra tā, leo le tū lai fitu, laso tolu o yuri o ari mena, tupura nei aso tau sanga o mawai.
1: Tau sanga tā si valo no iwa ilea so, na ulua I tā sala ili na le ulua I universite I tā tono ni usila lea sa fatu ina o tāko whaingo ina o tāko university. Tau sanga tā si iwa fātasi o le taimi mua mua lea wa tā sala ina I lea vanoa ili mtanga luenga leo leo ni usila e whape na fuona talia ina ai tamaitai I tā tono o le aoa onga wha leo leo. Au le tau sanga la tā si iwa ono sfulu ilea so, ia o le ulua I taimi lea na whape na ona faasala lawi na ai se ulua I faasala lau nga televise faapitoa mua mua lava a New Zealand lea sa faataonu ina maawina mai Miley Shortland Street East Central Auckland isi nao vaa ingai mena tukulene ya sautau sanga wa mawai.